Sabar Bu Jeronge. Kakek gemar rajeng sore, kakek gemas saking Batu Maning niki matur sukseme. Dumugi kena rahayu rajeng kakek gemar ke sarengin nini gemar niki nggih. Wenten warung baru niki di depan jerone kakek gemar niki nggih. Nggih, peh cek langsung dibales niki. Nggih sukseme. Nggih mewali. Kari lembur biang sayur sira niki. Dek Mas Panjul meh ngenapi niki deh Mas Panjul niki. Inge matur sukseme nggih. Iki pun sing gimana merdeka sikit tembang saking Tri Puspa niki Oman sayang.